bofo so so wa ha mi wo fa se mi nana mi ba mi nua mi chocho mucho ma die nyina godfred nso so e wa ha godi akwaaba patrona ho ti se ti fo so ma fu papa papa ba bi akoy ho boko de e de urade ase ye mu akwaaba wa ba no na wa ba se wa ba no wa ba okay and ye kintino ho Get that ready, Yankopon. I say, me batch of foul Bible, foul Jota, ne foul pen, foul tree, cron, foul tree, dear.

oye ne musio ene obone fo no ensem tine paya ye du anim ene wabonie meti asempa eti sia ti semu edu no dubako ene du mi ensan ene ye di bo empire eti no bomode se wudi jidie bebo se empire yi na mi jiji die pa se ewurade nyankopon wa oye hunam nyina nyankopon no oye empire bo tie fo no ube di se empire we hu adanse ye ansa na fi akona wie ye e de ahye ewurade die ni onyam e wo yesu kristo de mu metia se petisia ele se mu aye du sia metia se petisia ele se mu aye edu

Awurade mayɛ. Awurade wɔn a ɛkɔ adwuma Awurade provide ma wɔn. Ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth din mu. Ɛma hwere nhia yɛ deɛ.

0: wa ma sori ya ye follow up yo wa baba ko anu anu no so ye di course no be tata ko ti se wa no be ba sori enti se wa se se uno ye credit so be fa yesu so urade no credit nko ni mo se ampa ye ti ewe ka se urade yesu meji tum se mi yo di boni ye ni e boni enti e na obe wu ye me fa o se me urade ene maji nkwa metrama kuma mu dima bra boso shuro mi di e wo won kwa ngomanum na sedati upie woni onyamu a menya on ahomeji bia pa me di mama me kra me da wase se waji me e wo yesu din mu amen nti bro no na wote so no sorry papa wo ho kru na wo so no asore papa oho ya ka asore papa eje se bi asore dani ye kokoroko ana ye hwehwe a ne mom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no ko chwe udi wa asafo no na sumo urade na obeye nsira se ye ofe na ye wani so nsusu se ana wani je se woni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe asore no e wo ho ebi ni wo a ene obedi kasasie na de twa se except as I will be an better coin, your coin, Amuaco 0244744205 3 9 4 3 3 8 ah urade ne ma die nyina nanso odi sofri aye hwesuo e de ma mi wo ma brabom ese do di echi no sue do di kan nante enti ne ne ma pabia urade nam ne so aye shemi nkran na ye me fe enti aba kwa ba
1: ya ewura
0: na ba so wa promo e
1: Yesu adaro mo na oso e
0: ama dia do mama ne mo frani ya
1: Yesu adaro
0: mo ambo ni se mo nya mo frani mama ni abusia ni ya mama ni abusia no e dia da grace

Anope yewura ni aye kanise aseda ni aye yie ene yede mawudin evise woni yede ni yie woni yede ni yie pa erade woni yede ni yie papa pa ebro adwene ene ntiasie so ni aye kanise aseda enka udin aye yie ene yede mawo yeda wase miniminu ano minimatiefo minimadofu ibom eda wase yeda wase o bemena ye difre ye muba ye naye ye sorie ye kro ye ba ye jumedie mu nia unam adum so aye ama enuanom bebre na uguso na woye sia na wasia yankasa na ebuni ayefo.